Hrvatski bend Die Tour će svečevati u oktobru u Zagrebu velikim koncertom 20 lat postojanja. To nije jedina točka programa, ar će du povodom toga predstaviti novi album Sve je okej. Na ovom su snimili 11 jačak, kja se polak frontmena grupe Nenada Borguda na bavu izazovi današnjega vremena predjelao da je i vlašće doživljaje i emocije. U jački umjetne glave, ku su kod prvu objavili, tematiziraju na primjer umjetnu inteligenciju. Sve jačke se moru pravo da dostati na streaming platforma, negdje tur je nazvistio da će du pri koncertu 2. oktobra u Zagrebu prodavati i vinilna izdanja albuma, tim se priključuju trendu arkani opet sve već ljudi držati pravi album u ruka. Čujte sada Ditur s jačkom, umjetne glave.

0: tipe za priredbe v dojduči dani ima sada za vas Anka Šnivejs.
1: Kada, kamo?
2: U Hrvatskom muzeju u Prisiki ćedu otvoriti zutra u 5. otpurne izložbu ikonov iz zapadne Ugarske. Predstavit ćedu i alate i pravila ikonopisanja. Izložba se more pogledati do konca ljeta. U Hrvatskom centru u Bijeću će zutra u 8. navečer biti prezentacija hrvatskog prevoda knjige Boje Hrvatske Morave uz popratnu izložbu 100 let starih fotografijov moravskih Hrvatov u farba. Muzički okvir će dat Kolo Slavuj. Pri danu užitka u Bortanskom vrtu u Varošu, ki je pjetak od 11. do podne do 9. noći, će nastupiti tamburaški ansambl dvojezične gimnazije Borta od 1:30 do 2 od podne. Pjetak u 7. navečer počinje u Hrvatskom centru u Bijeću predavanje o zdravlju mozga i mentalnom zdravlju koje organiziraju žene STEM Bijeć. Pri regionalnom sajmu pred Crikvom u Filežu ovu subotu će imati Umic for Kids vedjezični štand, bit će i djelaonica za tancanje i nastup tamburaške grupe Stara Dub. Početak je u 9. jutro. Subotu u 9. jutro će počet četvrto pišačenje užitka u prirodnom parku Rozalija Kogelbrik. Kod staroga kupališća u Pengartu ćedu u 10. do podne igrati sjuska limena glazba i tamburica Pengart. Dvojezična biblioteka Mjenovo poziva subotu u 5. na konac ljeta čitanja. U Farskom Škadnju u Treštofu je subotu vernisaža pod geslom Panonski susreti sa slikami, muzikom i štanjem. Početak je u 6. navečer. U vikend je Hrvatsko sodište u Lovrijeti, koje će početi subotu molitvom Oče našev u 6. navečer. Po maši u 7. s biškupom Egidijem Živkovićem je opod svićami. Nedilju će jutarnju mašu u 8. služiti pater Štefan Vukić, a onu u 10. Branko Kuanfend, jačit će klapa dičaki. Završit će sodište u Lovrijeti s večernjom u 2 od podne. Za dan klime u Vulkaproderstofu će do nedilju od 11. do podne do 10. navečer zapri dolnju glavnu cestu. U 3:30 će do igrati Poljanci, bit će i trka za akciju Črljeni nosi. U Kugi u Velikom Borištofu gostuje nedilju u 3 od podne kazališna grupa Dugava iz Pinkovca s njevom ljetošnjom produkcijom Imate problem, gospa Markham.

0: Širom šarom.
1: Hugo, ovako se zove boj se najveći konj cijeloga svita, ki živi u Engleskoj, u Afje na najvišem mjestu hrbta pres kopita, skoro 2 metre visok, točno 1,99 m. To je potvrdio veterinar. I Hugo je tako došao u Guinnessovu knjigu svjetskih rekordov. Kad su ždribe versti Šajahoas, ovo je ostalo najveća verst konji dostali, da to još nije bilo zaviditi jer jakla vlasnica. Hugo da je jako ljubezan i se skoro ponaša kot jako velik kucak. Konj ima intenzivno podvaranje da ne dostane zdravstvene probleme. On ima kiropraktičara, redovite masaže i pohode zubara. Rekord za najveći konj u povijesti Hugo još nije prekinuo. 1850. leta su u istočnoj Engleskoj mirili konja ki je bio 2,19 m visok. Hugo ima potencijal da to prekorakne. Polak vlasnice je on po starosti najme još baby i bi mogao u dojduči 3 leti još zrasti i tako nastati još veći. Ovako smo se približili kraju današnjega izdanja od Širom barom. Meni ostane samo već da vam želim lijep i ugodan večer. Čujte na koncu Jasnu Zlukić i Gorana Kara na jačkom Karuca. A ja, Petra Marija Živković, velimoš zbogo.